0: miwa don we minon wa ekpo aso kwe miton la ekpo gesi do bip radio di miwa so ten miton men do bip radio di yo minon len wye minan do jela jonanu miye eyi mon hon mi sekpo a jogba sa miton alo miyolo alo kan 01 91 91 91 79 a jogba sa bip radio ton hon hon ton la eke no min nou no kan yi a jo miton la eton
1: 0h, 6h. Mélodie nocturne sur Bip Radio.

Better ero jijiwea nyonu tabu edo jijiwea bona no fibona da widokpono mo utu wembisia o manasi kanem.

0: mine si kouton.
1: Mwe djero toye, si gaho, do bip radio di.
2: Si bibi, azan, bangor, son zan e yin, no kwa son, tan yin, wede toye, yo hota le djwe mine mbibe si nton. Toro ten pombe in sepe bo vimi ton le ou na yin yito a zan lin kakano gonso akpo wa zan tombe le wendi yon yedan koro nou lan wè do bine to sa yikun ba ambi kwi jine teka yin vota ji bo yekaru an yin to dan dan bo ten pone yon sin dome yekana yin nou bo yemakana wa je nou pwido ji a ji yon mesi yetun daline yon wiyo ka hobi yon rupo moro po jemina to entero to gan Patrice Talon e ma je wi kwe into gan ho bine to ton le ji a ye ji we ikon no ne yo ne wa ina ja isa zo to le ka de gboru fine ya ji yo mi enu kun se nu kun bodo ikon na mi na se ko de da pa ine o kwe ku to nu sin to pon la me fi yo mi na to entero to pon la vi e yin we we go yo sin ko ton e ma fo fine ya do me ide ji ne yo nde nde tin bodo en be ton lo o gan pa me do bine to mi ton me fi me e na no sin ko ne o ji kwe ne yo ne kan bojin jan yin bo o gbeje pon ple da ko ma dai ka ton de we e do en blo blo to lo to pon la gba sin ko ton ton e bip radio mi no to ton me kudo gaido hihuwei bip radio minato entro mejile vimitan yopo mitan kondi yoma sepe itan gbe meje tole yo e yin teni gbe boja wine yo ewe nasi uje ya fone le de jido bine tu mitan me fi ne kana zongwe bo kana itepone yo sin dome bo makana wado medicine nwa anji yo e jekaro mejile vito kudo vino po hazo yin tole yo e ni yin owi wato ewe bikwi yo nwolanu e yoro bikine yo atan e nado saki menu o vio e na evoyin o mo uto mo ro po jen e yen alaka bo e no be e ko inu toru yen vi po do kanpo avo kle oni po ne di mene yo iro ayin e to o dandan e yin o vrai destinateur be no so bon blo no kuti kuti na ne yo e de lo iro na han du saki to me me de do gisi we ma e de fero yo po vuli e e we ro nu kan mi ton e iro an so ene o lo be na yin o ri en to dandan mo jen ji we nu e mi de e nji o a wuli jenyo ne kanado pembo ji makana wa iboli ho vileru ufide ya ho edu aho ji uo puso do iji ya isa tu o ta yuru eyi mesi nukuno meto iyo ewe si ude gofleme hone oton di bodo di udo vito podo vito po kana si uze we nukle one rote nun o vie tole bo na pola yeke yi tenkon singo nuon bole jekbe ito me bo pola akwe be yo eda inu dagbe desuo hone eti membo mintele do insi se tonu do kuropo mitole siya Tangizu, sin ha me fine ma to entero a yeyin to gan ohoho Patrice Talon ton yine sin a yine di fine on si huinu eka so o sin po so jono romia de wada yi po wudu to gan hoho ne yo ye me yin so jabu no cho fine yi ne yi ka digbon azo yi ton yi ka le kuro le yi konoko yi numbo kbon ha ome on mama yi me bun arendindi bu yi me di doge siwe ma alo ha yi me adu an yi bun moto yo ma gbon an yi ren adu iti yi moja yi ka pude ya ji yo mais c'est tout mitan laisé nous combo de ikona et mon remedje nous ko bon voilà ni on difne ho ho fide fide ikona le bodo soja le ko ina injinja tone yo ene on diyan et c'est nous peri peri ko fine bo yi bo wa o e so inu bon e soja le e de gbin da yi a to ero mo to soja na bidi le yi de le ko fine bo podo e ya ina ja isin o kan ho e le e je ha agbon yi kaka je o inu yi ina mlaza itan obi ku ina yi fine mi do jele dai ho ho bon moto janjan kin e ko ya fa so atore to ina kin gando ha ni le me fine do kan gizo sai yo ji yo e boro meje ni le ji on bi ku ya ko yin obli bli e bu to sin ai ne ji o fine bo nukun yi mo ine o yo nu mi ton mo ro meje le mi na yin du do nu do propo mi ton le to go san pa ine o kwe bo nti me nu mi do meje le se ama do gbeta e do ndo e do ku ton sin to kon la sin nu ne yo mi o ble o ple da ho mi on do pia pia nu kon kontan e yin kuya fo kwa ton nou kon lo pogo ton yi e de leo yi nekan bodo yin blu blu to so do to pon la basa e yin oku ton ton yi lika yin kaja e don do to pon la basa si nou ne yi yo e si yin asame wa e do blo ple ne yon di nou e ken do le yi yo e yin huye to di bu a men e be kle ne yon do gan o men sin bu lo men fine yi gan ton ho di tje ju gwa men e we wa yin o fi fo to ya to entero yeme gba e we si huwa o play no sin o do me o to pa la vi ten we go e o ku ton ton yo me igan bo don do nu ton yo e we na do aso wa we do to pa la vi we go sin o nu kaka je we nu e to pa la vi we go o e play be ton gan me yo ina indi do gboto ne yi e ka le vo ken do de vu de vu do fine me we ma so bo so da si nu me na so e na yin wi wa to yi ina si hutun bo ma po sun ta bo yin ga o mo ro po je to vi to si e ze we ma nu o me yo e ro danda me bo e wa zo kaka je ba de me je yan iduna no do gbe nu o to vi e ne le be na tun tro me jele me so ro to pala si nu ne yo e tun te mi tan me yi me ro po bo so do e yi ka me bo kaka je ku ya fo o o ko kaniko sin bo lo me ton je yan nu teme teme e le bo na wi wa to yo e na nu bo na a pla ku ton sin to pon la re nu kan desu be se na yin o jun ta pon bo yin o gasin o ho de bu a o ho ne on mi do yin o si se tonu o mi mo ro po je mi na to entro me jele e yin no ten de ina na bo ina do wa do to sin azo na ro ku ton sin kan me on ile fo gbe je hore le pon lo a pa e ne on ku bo go fle me e ne on maurice a wa gbe e wa si ku yin o tin tin me to e yo we de ha to pon la gba sa sin azo to wa to e yin bo mi de le o mi se ho ne on bo mo ro mi lo do na yin o si se toro bip radio mi ton ji kese zan e gbe ton yin si bibi azan o gbango sun zan e me mi de ton e yo e mi sa fo sin wa de le tin bo do te bo mi se inu kun mi ton mi na do yi o pun pon to na do khadi khadi me e ne won sin ye kan me we e su bi ma po yo ira panu kan e yin o loto popo e do grand popo sin ayo di don ko ton fc ye na pe kha dragon e yin e mi sa fo sin o gbeta e do gle ko sin kan me do pase sin ayo di don aspak ye ona panu kan eyin o dinamo eyin agboho o metan nei bo ilo na yiki hoto bifupodo eyan ho gbeta de vo ile po ina panu kan ide ro jarusin o kan o metan o espo wa pe po ina panu kan ide uss krake ilo na yiki hoto ro egbesin azangbe o tobo eyin o cavalier epodo ho di opo ilo na le voyin ide moto da je fc epodo eyin s kotonu po ilo na nekan bo hodo egbe sin azan lopo ogbe bo mi sa fo sin wa ile le bi ku yo e blogblo ji mi ton le e we na do yin blogblo to de sin gene me sin gbolo me o fine bo bi radio nu ku mi ton je ji mi mo lo me jile kle un ton mi lo na mo le ton bo na do yin dudu to mi ku da ji jan bo ku do to ro mi nu che ju ro po po o ten we razak musa e we na yo ji do mo sin nu kon don o yin ton bo na si se do tin mi do se gbe ti ro pe mi ton le gbe bo nu izan
0: ko aton no kun ropo kenfo bipo radio e do to e mine si kuton
3: alo kun ma wa nu lo gbere ni on ma wa nu lo gbere de hwen wi asante dan bo po so ni kuna ru mi nu azoma to ya nu mi din alo charu alian de wuro et quand bon bon nous le permet des fois vi au cousin tient un cousin.

poto kalile ile o le mi la na kwa la me ene ho do sin fo me fon pe ne me na ko o do ne no po ba me na do zun pete pale vi bola lo nu mi do ni ji bon la bo pe chi lo ile pale vi to de mi do ni kuna budo to ba yo me po e wa zon bon fon e na do kan chi jiwe ni wa zon fon to pe de nu ma do han jiwe o ofo di do pe un jai me ajina ku po ta ji ya ko je ko ro

Sintome, en kere lou fi vlafo, po dale kebi yon kebo do, sekbo yi peton, lou boule wala, se de ke se kre twe da koume, kwe ke se kre do di emise. E da men de kwe

tum tu do abie sana kese ewa inva vovo sana mi mo khale no julu we abiji e khade do fi vlafo bodo kese bi gun khabulo o khale no ike o ke pon kese va bu fle re wala wala to e ke pon kese va bu fle re wala wala to kese sabiru puleme abito we godie Asi ku in falling no lo meme Wasi ku bo in falling no nunca sa ka jagbando kweto ipegun tokun je Afonso afonu boya dotin ti mu fun apasa ti jodo e ati amboze akide me on ko eno ahwe e ihele lu fi vlafo bodo kese bi gun khebulo se bo ipetan lu bole wa se de toke to idagume Ko to ke re do di emise. Ela si ku lo la rumi me. Asi ku no le du la rumi. Akun kala ya la ka rumi o. Se na bi to mi. Se na ka ya la mi mbo ji de mi. Nu we u no mo die. Mi ni be sa onu che. A du he du nu che me. Cho mi me khe vi re kwa me jende. Aluwe lun time, chomi me khevire kwa me jende, en khede lufi, bope u bona blato ke fu un khebudo. En khede lufi vlafu, bona blato ke fu un khebudo. Abichi lupune me, we god ye. Eda kwe kuna kpelenu, eno ma wa khevito ke khe. Do kwen leta, do kwen kawe wamo, hulo amon. O kwe kuno kbele, nwe no ma wa ake vito keke. Lo kwen le ta, lo kwen kawe wa mokun lo amon. E yke le lo fi vlafo, bodo toke bi gun kre bodo. Sebo ipetan, lo bo wala, fie ne we, aziza le wa anu hasine mo. Bona dobo nou mi apon. Sok plato keke do. Sok plato keke do. Ma vle minu, am long.